la notizia marici. O fi genate pe din dorio, nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă doar tășe fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în o coră si vă s-a înamoră, no? Ia si dișa nu